biribi animonyam awurade ne woyɛ hu medɔfo sɛ wotwere ne yi a